Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

posrećnu krsnu slavu ocu Dragoljubu i Miri želi sin Dragorad, snaha Mirjana iz Čokešine, a željama se pridružuje i porodica.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom krštenja čerki Ani Nikolić žele tata Tihomir i mama Marina Nikolić iz Prnjavora.